Quale tua memoria, passionem eos, rems in platur, per sacrum convivium, stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, in quo Christus subitur, recolitur memoria.